awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awade afine ak

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.